0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Vihaus și s-a zăpholoșet avaza bebe grăzăldeba. Schlistumbo martuiz blocit 85 metilarei. S-a șhape sistema șemrevit 89 metilarei. Schlis electrogamă schelebeli 89 larei. Kutxahe hisa da hrahndam chadis complexti 389 larei. Modi Vihaus și Vazi Subani Jumber Lejava 22. Hualing Plaza.
3: Gangashia, Gaudi Vart.
4: Video camera bigade amuzmet. Soțhali dat switch gupe bicurat chelit.
5: Tehnicuri samsahuri zmzat copna.
6: Sahandro signalizația funcționireps.
7: Gatsui samsahuri magistri. Hvela riski, dazweulia.
8: Magistri, odsliani gamot stileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brandis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsui samsahuri magistri. Direktori, tatarihis polkovniki, tornike jojua.
12: Telefoni, hutic hratzra, tertmeti oci, oci.
13: Radio Dardimandis, sa reklamo samsahuri. Saime do partniori, tkveni reklamistvis. Uri, tshramedi, otsi, ati.
14: Saatis Dardim.
15: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Hechburtis ganzkoba da kartulis tumarmas pinzloba. Telefoni 574 577 577.

0: Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Dar de mandeche Dar de mandule Răzcartulia Dar de mandulia
1: Radio Dardimandis Exclusivi.

0: Spatuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Nihaus și Sazabhulu Shetavaza Baby Grizzle Deba. Kedli Sanati, Tormeti Larida Otmuzdati Tetri. Taro Ormuzdat Hralarida Otmuzdat Hutmeti Tetri. Karkasulia Uzi, Asotmuzdat Hutmeti Lari. Dasad Gamia Bazana, Shuidas Otmuzdat Hrameti Lari. Modi Nihaus și Vazi Subani, Jumber Lejava Sotdaori, Hualing Plaza.
4: Tkweni Business is Sarma Deba, Isreba Ak. Radio Dardimandis, Sareklamo Samsahuri. Uri, Shrameti, Uzi.